Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұрсақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

сөйік тұғармандар. Ұшыныменен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үләчәд.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Ешік ашық екен, аны сел ағызып кетіптер. Артынан жетіп келген құтқарушылар Ли Гуйфуны құтқарған. Ары дайра жолын бойлы бүткішіміне Ли Яңды іздеген. 8-ші айдың 2-ші күні түстен кейін саат 5-тен ашқанда құтқарушылар Ли Яңды тапқанда, ал ебак бақытқа қаршы көз жұмған еле. Ли Яң биыл 30 жашта, армиядан қайтқан аскер. Мұрда адам құтқарып Ардақменен жеке 3-ші дәрежелі емгек көрсеткен. Биыл 1-ші айда Ли Фын қыштақтық партия баша шайқа шужисі, қыштақ комитеті мұдыры болған. Кірген су мезгілінен бері ал баштан ақыры кірген судан қорғыны 1-ші шебінде жүріп, қыштақтағы дайра жолдоры, дайра шетіндегі дөң сияқты түйінді опыртал өрендерін тексерген. Бар әле жерде аға берілген баға өте жақсы. Шынында әле Ли Фын қыштағымыз үшін чоң бір жоғыту болды. Мындай шужиге жолығу қиын. Жасамда ұйқым келбейді. Жүрегім қатуы орыды.
1: Қабарчының жоңқы тоғынан белісінше мамлекетіміздің өз белге үшінші ұрпақ өзек электрі Хуалон 1-дің даражасы жоғарылатылып, алғаш түркімдегі Хуалон 1-2-0 үлгі түрі жақында Жайжан, Цзинчимен жана Гуандон, Тайпиннің өзек электр базасынан орын алдырылады. Жайжан Цзинчимен өзек электр базасында 2-ші мезгілде құрылыштағы 2 генератор группасы құрылыш басталу алдындағы дайындық қызметтерін алып баруда. Бұл Хуалон 1-2-0 нұсқасы мемлекет аражалу алғашқы үлгі құрылышы. Хуалон 1 мемлекетінің толығыменен өз белге берілмелік құқығындағы 3-ші ұрпақ өзек электр техникасы. Хуалон 1-2-0 нұсқасы өз белге жаңалық жарату жана бүткілдей шайкештіру арқылы шығарған 3-ші ұрпақ қосылған шығаған су басымы реактор өзек электр техникасы.
0: Хуалон 1-2-0 түрі энергиялы қозғату жана энергиясыз қозғату қауіпсіздік системасын асылдастырып, ақыл жөнімді тізгінді жана бөлікті өштіріп құру жағында алдың техникаларды қолданып, құрылыш мөлшерін төмендетіп, ошоныменен қатар қауіпсіздігі, шығандығы жана үнемшілдігі жалпы жақтан жоғарылатылып, өте күшті атандашу күшіне ие болған.
1: Хуалон 1 жеке генератор группасының жылдық долбарланған электр тарату мөлшері 10 миллиард киловатт сағатқа жақындайды. Миллиондан ашуын жан саны бар орта типтегі шаһардың бір жылдық өндіріш тұрмышқа электр іштету мұқтаждығын қанағаттандырады. Азыр Хуалон 1-дің жер шарында 10 генератор группасы саудаға іштетіледі. Мұндан басқа 37 генератор группасы тастықталып құрылуда. 2-0 нұсқасынан басқа мұндан кейін Хуалон 1 дағы өзгілтіксіз жаңаланып даражасы жоғарылатылады.
0: Кейінгі ұрпақ Хуалон генераторлар группасының қуатын бірдемше күшейтіп, генераторлар группасының экономикалық мінезін жоғарылатып, автоматтиктештірілген жана ақыл жөнімді өшкен техника ошондой эле, модель техникасын ансан көп колдонуп генераторлор группасын жүргүзүп, оңдоо оңтойлугу жогорулатылат.
1: Бул жер Шынжын шаарынын чыгыш түштүгүнүн 200 км жерине жайгашкан Жуйжаң дайра боозу ойдун деңиз чөлкөмү. Узундугу 126 метр паранын акырын айланысынан улам жер шаарындагы колдонуу суу тереңдиги эң терең, жээк менен болгон аралыгы эң алыс, жалгыз генератор сыйымдуулугу эң чоң шамал электр өрүшү Хайо Аллан расмий торго жалганып электр таратты. Хайо Алланды құраштыру су тереңдігі 136 метрге жетіп, 17 бал тайфын боронын тосудай өте мұқты құрылыш шарты бойынша долбарланып құрылған. Бүткіл бейіктігі 110 қабатқа жақындайды. Герілі күч бұтту е қалқыма шамал электр сексі атайын алысқы терең деңіз шамал электр үшін долбарланып жасалған чоң тіктегі қалқыма жапту, техника ғиындығы жоғары. Секінің түбіндегі қалқыма тұлқыдан пайда болған өйден ғарай қалқы күшінен пайдаланып, бірдей уақытта 9 болат арқанға тұташып, деңіздің түбіндегі тұрақтандырғыш негізін бекем қармап тұрады. Мұндай секіге шеттетіле тұрған деңіздің аяндығы бетер кішік болып, деңіз үстіндегі шамал электрді ашып өнүктіруменен жөрілгілі деңіз океандан пайдалану қимылындағы қайшылықтарды оғы бетер жақсы басаңдатып, деңіз океан теребелінен жоғары өнімді үнемшіл пайдалануға пайдалу. Секі деңіздің түбіндегі электр кабель арқылы Луфун нефт таласы электр торына тұташып, өндірішке кірішкеннен кейін бол жолменен аршылы 54 миллион киловатт сағат жасыл электр күшін қамдай алады. 35 мың тонна көміртек қошқышқылын аз шығарғанға барабар.
0: Еме ұшқай жаңалықтардан көріңіздер. Шаншиның көптігін жерлерінде оор сел апаты көрілісіне қарата мамлекеті көнігі жана сылат комитеті Борбор қамчотынан 50 миллион юанды чұқыл орнаштырып, Шанши өлкөсүнүн сел апатынан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүүнү жакшы иштеп, апат районундагы зыянга

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ырқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты туғанмандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

сүйікті қармандар. Еме, асмандағы айымсың, чырағымсың, жанымсың деген саптардан құралған ұйғырша, асмандағы айымсың деген ырға құлақ төшеңіздер.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемін ыр сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рух азы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты оқырмандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

желелеш буюмдары базарлаштырылып, орны жоғалып, алдарты болып, Шенжан өндіріш құрылыш бинтуаны 13-ші жылсындақы қатышты керқаналар, Шенжан жоңту биоилім техника чекті шеріктігіменен ұзым мөнөтті сат менің қамдо келішімен түзіп, тұрықты өндіру сату жолын жаратты. Бұл түшімдері көркімінер қарапа бұйымдары, адам айкелі, чай чынылары, өзгіче-өзгічелікке ие сүт чай стаканы сияқты 100 түрден ашуын түрді өз ішіне алып, көркімінер маданият шығармашылығы, күнделік тұрмыш, ұлыттары технологиясынан тұрған 3 жоң желеліш түшімді өз ішіне алып, малшылық райондары тұрмышы жана маданият, саяхат базарының керекті мұқтажына төп шайкештірілді. Фэн Шуай Джао мындай деді. Изилдеу ачуу базасының құрылып ішке кириш түрлөсүнөн улам. Биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоорулуштуруу, кесиптерди орночо калдырып, бир толкулаштырып өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк карапамдары технологиясы менен Шенжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жоорулуштурууну жалыштатат. Урматтуу кагармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Ханан Русы карапа буюмдары саласындагы Ус Фэн Сюйчонун бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.